0: Ya Allah. Ba ajrihal. Tak patut teater ben. Ben salah baikun lakun rek manggerak. Sapa ni kajai pun temah dek ke Abu Jahal.
1: Pas ala ben atau temah.
0: Cara ben. Erosoro na pas ala ben.
2: Angundang.
1: Ya ngundang. Wangkin mati ni ingin Nabi.
0: Pas ngolok perengah lah pati Nabi roh pati. Siapa ni kacan berjahal kera? Pon sirai.
1: Pada si rasa lakar ya ni anak cat nacat.
0: Dara berbesalah karban. Berantak nyacat de kekasin Allah Ta'ala. Siapa ni kah? Cik Epon kini kah? Raja Habib kini kah? Ah, Raja Temas.
1: Gi. Kaya kasih royang. Bede.
0: Salah kiri kocat nyacat dek kekasih Allah Ta'ala. Alhamdulillah matur sekalang kong tantretan di kampung depak dek bektonah mik berdesalah lo putah kau li sesarengan anyun pangapuran saya subung batetah baik pematrih maupun pamaus atau baik benda hal-hal sekurang seneng mantan muka tetap ibu seneng tantretan kapi baru ke omrah
1: doa beri selamat beri sahabat ki
0: kita doa
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Hamdan syakirin. Hamdan namin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yuqafi masjidahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad salatan tunjina biha nyilah wal walafati waqta kelana biha min jamal ajati wa tutahiruna biha min jamal syahat wa tarfauna biha inna kalah derajat wa tuballiguna biha salgaya min jamal harati falayati wa ba'dal mamat. Allahumma fillala dunubana wali والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولأبائنا وأمنا وجدتنا جداتنا وأستاذنا وزوجنا وأولادنا قريبنا ومساعدنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الحياء من الموت غفر الله لنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك رب العزة تما يسيبون وسلام على المرسلين والحمد لله بلغ بكابول إن شاء الله الفاتحة.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
1: وإياك نستعين إياك نستغفر إياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: سكان تو قلب جاهلين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: اللهم صل
0: على محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: Not, not.